táise cloiste i g Geirthe agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh sicsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

0: dhéar na seachtainna. An seo ar Radio Rerá. Rerá.
1: Erlinge, agus Erlinge.
0: Agus DAB.
2: Stasiun Nashington.

vis me Ashling agus seachó fógrina bhúntas le scéal pontcaí ar radio rira. Tá fuór den how to gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin deannig lecháin agus tíhaní ruach ag airú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá allurgacha. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig how to gail ag gmail.com le tuile ólas áilt. Is ins brochráta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainine. Tá cuaníon rina gailteachta ag lerug iriteis de fust ifigigh ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foiinúla tá allurga chu chun ferbert cóirdú agus pleáil dhéanamh i réim sin na luamhblionanta. Began té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luamhblionanta na galibhe. Is sin brochátta le chuisteach ar an ról ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí. Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Steve is mi siméh agus seo chuh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mhullachíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta costú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira.

0: seo pop nuach ar radio rírá.
1: Díomh is misi méh agus seo cúh an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla issil fat ceolalar lina, Tá Casey Perry ag teach go hhéann an saoire seo. Tá sé fógartha go maiisií ag seannam i gaslan mulach ide i maila ó clia ar an fé cethú lá de bhí bheitheh mar cuid do campcuirt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine an seo ar Radio Rírá. Radio.

Tána break on Harnash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána bréagán ag buúla leis an technóliacht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheithimh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rira. Radio.

Bíag sas agat, chur an citil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Top 2 a geisteach le Radio Rerá. Oh, yeah, yeah, yeah. Erlíne agus Erlíne.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiún

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nua this déanaí. Tar éis a seo a bhí díolta amach i féfé cuaig sa trí arena i Malia Clia, is í ré Candace na maná is rathúla i saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

Dí vis mis Ashling agus seohan gignucht is déanaí. Tá ceolchuirm sa trí arena im Lochia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chuna chuig go album d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hainiú lig an grúpa a chruthaíonn ceol si godéalach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochia ar an tríú lá déag de bhí beltana fé fé sé. Bina gaibh an gignucht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: Tátar as gríscet leis bbéil don sin bhí si fagéisteach le feblis lemíic agus réhain sipanah le chaparain. Chorá céim léhé feige sin an deir seachta le seo.
1: Mer sin na cléad an deir seachlinn seo san na máint i Craimhlein i me go dáan na galamh ag leirtre se trí an óh ball léan ag le carmin ag cehanmh as i mar íhála in a cochuinnig ag a tríchlog. Na cléan seach don se deir seachta le seo.
0: Gur mag tá sin chuná a is sam chuéisisteach le fifa dream le Alex Warren agus leis leifra zaire leisan, mar sin an hiad písa a.

0: Deis chríscéalt le sibéil de gin ví fagéiste le fifa dream le Alexáin agus leis le lezar leisin an is chu mé ceanna arcanna. I bhar a hé. Cé bhíonnig imirt chluí soccer balla in Old Trafford?
1: Manu.
0: Sin ceart? I bhar a de. Cé bhíonnig imirt chluí soccer balla in Stamford Bridge?
1: Chelsea.
0: Uh-huh. Agus i bhar trí. Cén a bhíonn ag imirt cluichí soccer balla in Anfield?
1: Larfell.
0: Sin ceart? Mar sin inis mo chéisteacht le Heis Tuaidh Sabrina Carpenter agus Oakley Taylor Swift. Mar sin sol bhíonn chéad, bhí sa eile.
1: Take your shot.

tuiscetíis scéalta le sibéil, dúirt sin bhí sibéiste le rinn mé le samfan dogus le bhéadaon, agus thomarcha le sambar. Tin éim chuicne suas ná déanaí dermid ar che seachtainna. Céan trí bhí atá sa saoire. Má tá an freagra gut chur chuig sibéil ag rrr.ca, agus mo chuirnta isteach chun go mór disc súla uirla, sean go mbeidh an mógat. Fanaí éisteach le Radio Rírá mar tá sealas seannatácht, agus gur mai chuna as bhealam mar maidin, agus cinn deirchaile sin gáib bhfuil mé géisteach le Born Slippy le an

0: film manítí a ríomh leig agus bhuir géad míle fáilte go se lei sin podcréalú ar Spotify, Apple agus na hairdain eile agus Clare Radio ar Radio Rira. Is mise sin a dúchan agus ar se lei sin téimid ar aistir ar fud na tíre agus thar lear ag lúirt le híon na speisialta i saol na Gaeilge fan méidínta a tharsúil acu agus bointe amá acu go dtí seo. Chléir na seaart in seo be má chóra faoi chuirsaí filiarta le Louis de Puer, faoi chuirsaí forseúirta le Breda Hegarty ar is seoart le Megan Rowntree, be mu a ddíú ar chuirsaí inoltarirta le míide níchróthir agus chuirsaí ceáil a phlé agan le Sean Feeney album úr Galactic Tides díra eisithe aige mar sin fan lein ar se le sin ar Radio Rira. Bi mai córanis le fear atá ahananta marghaine don na scríneirí agus na filií is fear tá agan sa tír agus méid aonanta ahananta buinte amá ag go hihir neart cruúsaí scrífa agus fáil siiche aige agus méid aonanta deanta aige le chuí filiíirta agus cultúir na tíre a thir chun King. Chaid sé seal fáda ag obair in ollscoil na Gaillimhe agus buimid a córa fa chuirsaí léin agus fa chuirsaí scríneartha filiíirta agus go leor eile inniu tá mar ar bís go bhfuil sé lom agus tá luthar mhórarm fáilte a chu raibh Louis de Puer. Wella Louis gur a míle maithí go as a bheith lom ar a chléir inniu tá sé aonanta ar fád an de seo luirclaat fan méid aonanta tharsúlagat agus buinte amá agat go dtí seo tá scíal agus aistir thb a samú le plé a soníor haid ar sna le démara tarara dí le tainhil tú go maiid?
1: Tá mé go háú chu fad agus an aimim siir yes aimim an táraigh buúiltiling ar deire.
0: A mar i ggéan an seota sé aontainnta té agus gáanta mór le agus chudín se lein ar fád stoá solt ní smó óhain deas agus foiú ní smó a bheith agan a mar dúirt mata sé aonanta deis LCC slaat agus de scíal a chluisteil agus líargus eil ar méidirléige tá deanta go. Is doth be anhhaid ag daineart mar scríinear agus mar mar eile a go héirthe einstú get a faoi dé mar háí sinna le go máid déhhoscail do chuid sime sa scríineart agus sanlíart a go héirithe?
1: Isá istócha chuad le go chéile ína mar dátar scoil sa bhin scoil a scoiling agus a spéle agus níhain sonnach ína mar cúpla árán as Geánis sa tígur rah ceach dégan a going ar chósaí rihim agus ceil agus medrocht a beidir i dean go chéile Stoilim gur ír a goring úr a bhain dá na scrí mar obair bhaile ní go ó bheit a déirigh don. Agus chuirs uaim a rud ar fad an son go dtí gur ír oring an son ar a bhís sa séú blian sa bhainscoil rán na hátist méireacht a bhí comórtas fi son ar a bhís sa séú blian sa bhainscoil rán na hátist méireacht a bhí comórtas filio

0: an bhór fad sa bhliaach go dtígur chuas ar nullscoil agus bhí daoine in éon ranglam cuiíonn go speisialtar cholam brenach a bhí plé leis an bhliaocht as béirle de sachbeire Hamish Bert go dtí ceirlan an bhéirle a bhí ar siúl i rang an bhéirle agus funa mar ana haine bha son ach i dro bhín an olog sa chéadbhliain doing ar an nullscoil tháinig seán ó tuam isteach sa rang mhá agus díorfa sé dinge me sim a géine dul siar go corcóín ar bhin an olog le ceirlan scríóireach de reachtáil agus is an son daríre a thosna an rud ar fad Haimi siar go chéan bhliain ina dhé sin go ceann trí bliain is dóilim agus í ilí úntach in ardeanta bhí Michael Hartnett mí hála Hartnett a gcoing an chéad bhliain bhí sé díreach tréis a chéad leor gaeilge Airca Brick aill siú tréis dó a ógart go Pueblí go raibh sé chun cúl a thuairt le béirle. An tarna bliain bhí Michael Davis an ardeanta agus bhí ínte díreach a teach tar nes tréis a bheith 6 mbliain is dóilim faoi thost agus an son an bliain deirneach sar chríoch níos an chéim bhí nula ní rónal a gcoing agus hí díreach tak a bhaile ón tríc agus inspiráid agus spreagadh doing bheith go chéan duine chu son ach bhí sé dochreite ar fad a bheith gólúd ar nuala an orr sin.
1: Tá sin gáan tá sin chlosisteil gur an neir sin daoine mar sin i dáanta cheile agus gro sin in na spreagadh aonnta agus Tá sé aonting tá samúlas do thó lorhamid fan méid teiscríífa agat ar bailbag a nuair a háan tú iscríú mar dúir tú bin sé aontain sin nuair atá de agat cingal fees agus forbairtaí anú do chuid scríinear a hain. Ru scríinear í na cingalathe scríinear a bhí ná te go mór na henchar ar an méid is scríúan tú an stíla agat.
0: Tá agus tá mé chuir leis an liste gáí ach nuair a thosníos amach is ó héamh an cheoil le tháina mé dro na gaeilge bhí anna híam a gom i gcúrsaí árán sa bhéarla bhí anna híam a gom i tradisiún tíre stocha tradisiún tíre fóc seachas country tá gceist gom leis sin sa tradisiún America agus níos cuir do bhaile leis an éiring chuig na Liverpool Poets a bhaim go mór ar an drom a bhí cairdúil agus anna cairdúil leis na Beatles agus bhí stíl a chu son a bhí anna gaire don ná chaint bhí idir a chur síos ar an seis rud go mbeadh chur amach ag an té atógach féin gathair ortha bhí dánta anna oscailte chu dánta go raibh an grán an uachtar únta agus an son is dóilim gur chur is eolas éigin ar Ilí Verica an Virtus Mobile a chuig a bhaim ar an measc Philly Verica na John Berryman agus Peter William Carlos Williams ach chlé sin rud a chur a dro na gaeilge mé ná go raibh an dán agus an tórán in aice le chéile i gcónaí riamh a tradisiún na gaeilge gur don dluais seachas don túil is mó a bhí áráin agus dánta na gaeilge á seachada istócha agus hain sé sin liom is dóilim dá ghiracht dar chuig an ilíocht an gheol sé as fear a hain sé liom hain sé liom leis go mbíoch léamhanna filíocht an agrú timpo chair chorcuí ag an am agus go mbeadh filí agus ceoltóirí a deonta chéile agus ba bheag go bhí eatarthe ar chlí daoine nachtúcach thar tarseach an doras isteach go dtí léamh filíochta thuairtís éisteacht don filíocht agus siad tagcha chun éisteach le ceil mar go ráidir ar a gumpót béidir a pléiles an ggheol ar chlí naráidir a gumpót leis an bhliacht agus chur sanna híam an son bheasas go raibh pobl a bhaid níos farsinge ann don dán ach ardán de haisele seachas ardán na leabhar a chur chun tosaigh agus lean sé sin ar fanam líon de fada bhí an táilium ar chlíh ag obair le ceoltóirí agus le ceoltóirí comasacha i gcaitheamh na mblian agus a rís eile agus ceann dó gur a dtíine tócha le dánta nach gcuinóch beag na mór beidir ar leor filíocht a chinach go dtí gur tháina idir ar an bhilíocht ag ócáid ar raibh an ceol lárnacha.
1: Tá sin hó samúil an léargus sinna eil ar an náca dúir an cheáil agus an filíirt an sin agus aonanta ag an

0: Ceir an na ghúil tú néhall a ré agus an air de scéirú fásta agus tanheart cruúsaí a chutha maithagat agus fáil siíthe agat agus móil mórra í pointinte maithagat. Is doth agus seanscóis a dechar seo ragartt nuair a haon tú síos bheit dana scríú bhfuil rudaí airhe a bhíon go mór an na henchar ná na sppragu ó hiú téimi dé nó an rahan se ar an maiúchan ná cruúsa atá scríú agat agus a chuir le chélagat.
1: Kestan of Ashation, August Deering nor Hosni Samach, Gur Don or Vaughn of Nisa Gober, Ach Dreer Hale, let Hamel of Vienten was time being a fire bidder, Viechen to Will Nismo, not Don to Einer, not Bayuchan, the Gaunt to Einer against Will Rodeg and near William Stra, a hort Aaron Lianon, achas bovalium of Eon o Vaughn Godon, ach bovalium gyno crot liawr Aaron Gunos of Filiacht, a gavietach an dine an liawr a leaf o chlwdoch o chlwdoch, agus gyno strochtwr egen saswyl or na nant agus gholch an cyn pe ma hw a fiach chan tosig no pe masgan ma hwyl a fiach chan tosig sy'n y cnwysig sy'n ach Sine mar fi me gober y stocha ach se ma yihil dar i'r gochem dan bi man of wech nur a fi yn tŵs dan y gom rodeg yn gyrffed yn fe gober leisach ond oedd ys tach di o hyn ddefs yn de agos dyr me sio gwni le dyn a ta tos yn fach na awm agos oed ych o'r eliatif de ten le gyrffed yr lat dolyng lec le ffocwyl la egen den tachten og kuplor og leik dienach sin is kommer ne bord ne kistene no ait i lar na kahroch park for blief you ach gemach spas vele agus om vele gemach kunne egen a jena vagut le pe quid de hauliecht a laur oiglat ma lauren i vurem don agus lui me bord ne kistene som Tam a lort lat inifig an ias in yuv, ach nir av inifig seo gom gudi gyr imig an lian av dyrnach on di grain vlianto hen gudi sin gudi better kuig no shed av vlianto hen is egan mord si chishtan a ving a shkri agus gan na har ish di on rikfast af yuain av e glanta agus li chaurig shelyom nach aid special av vi a gisht mar Brahim an a leider agos na filiach da gagaig an iliach da ve inglec sa teal mar a ta siach sa ve o sa cion o iliatif on seal mar a ta mar sin chaurig sér liliam garev na boli calog ar ur gan a ve glanta lete dorte no te dorte ar a mord agos gar in a mask son a vi sa shkri
0: Yeah, tá sé ein tein tá spéisiúil an léargus sinna eile agus an teiscin sinna eile ar déim mar a hagan na dananta agus do chuid féíarta le chéile agus lorathaid níos mó faoi sin ar ball a rud a the a gom na gur chaid tú seál más ar a fádan sin th learhí tú san Austrráil. Ar ó mar an de henchar ar sin ar do chuid scríar a the a gom gro tú is scríú sul ar ag tú éirin agus tú san Austrráilin sin a ro mar an de henchar ag sin ar do chuid féíarta agus ar thug se mar an sprágú de cin a bheit net omlan de friúil net in ar thógú tú agus an ru tú na hnaí go dé sin.
1: Diaad an leir go maididin ar an déh sin den gúram mar bhí tionnach ar neachchatíanta ag an saoil san Austrráil ar an ar gochéinslí an chéadú a bhí gist ná gur ma bhena mó gobar agus gur ó go bailile tuair deadas na leanaí agus a ggéige bheith scrí nóair a bhídí sin na gola mar sin den géadú ar bhí sárááil am héin gur scrín ar a bheith me agus sna bearmaí i rithim lé nó fáin samíthe go rithim léad an go is mór mar bhín treachtas títhe ach dá mbeadh cúplóir a chléige gom agus na leanaí na gola nó ag an líonra i lár an lé go mbeadh deise gom bheith ag obair then a lé isteach ar a scríonáireacht agus ar an bhilíocht a speisialta sin éan chiad rud hasta go ime gánaí riamh go mbeadh an ilíocht a gascart as an saol mar a bhí a gom héanaig an ann dá bhrí sin níor hasta go ime riamh dan de immerke skri dan de immerke in a meng a fiachant harmohuling sheer er airing has to go in aiga hurt eran sail of yacha have a gums in Australia. Agus tá rian son na stáile mar chuid is na dánta scríos sna néim líana grosa mohán. Ach, dréir a chéil a stáile, chosnig na dánta féin i casa i drón vaile, blianta fada sar a disagwing, nú sar a chahamar teachta vaile néim líana tréistu in dola machán. Rodella a bhí tácht a bhoma hef sa dé na gareth policy If you go in Australia, son the heck soul of the culture, multiculturalism and policy, if you will start to be on again, these we were in Aitana, Gurveen, Berla, and Darren, and Triutanga, a vegan good as modus Nabina, Gurve Tanguha, Ella, Alort, Sashupas, a tried, Saskyle, a few wine, Agasna, Gurveshe, Nisna, Dur, Herfi, Marshin, the Lord. Asgailgis a tried in Melbourne limochid lian I fein na mar a bhí sé sna hochtod I dyn gyr se caite I gahar chorca I no an éanait in éiring beidr. Na hant a son ar fad di an policy cian e fain o hef muinu na nalín de mar sin bhí deis a gomsa cwrsdach ar sbrant och di agus nach gahing fiw fain estruchain verla a chur le mo chuid dánta gur a bheith dúlgus an stáit teachtar riine diaach brehúnas sa ghirt ar mo chuid sa tanan ar os a scrí. Agus d'ir a gan a bhailem is tús go fuairas pinganí stáit san Austráil na mar a fuairas an éirin iad agus bhí annach chuid deis na gom láir mar níos tús gniúh ar chúrsaí ardáin an bail biogus marsion do fenonger agus in Austrail vi leif quibli a vain ar a liad in aig na seachtan a hoort to come vi residencies a gom le kioltori agus le rinkiori I dihe tairne gomiach bani rock agus pop agus snag hioile casa agus fúris an eishtucht vi dín an a lacht am fúris desh dol radio agus speciálta ach ar a delafís choma agus mé mohán agus ar choma egan bhí níos mó fáilte rimis an iliacht agus rib hanga eile seachas béirle san Austráil le malín se ná mar a bheasas a bhí an sáin éiring sa rá agus agus béidir an ar athra sé chomór sin ó hinna le an sá.
0: Tá sin chó spéisiúil sin chlosisteil mar is dá ceanna na rudaí bhíon daoine smuú go minic nuair smuitin siad ar éíart ná gomín se mar ail scríofa agus mar dúirún sin tá go leor leor rudaí deanta go le éthir chun cein mar ail láthe agus gohfuil deiseigh daoine é chlosisteil seachas a bheith ag léú féíarta a gcónaí. Cécha táhhairt agus a bhí sead a tain sinna dhéanú cináil deisianlaí a chruthú agus air an a chruthú le féíart a chur a scóra fóbail mar acha láthe?
1: Bhí sé thbh táach agus thbh spreagúil agus ar más mar anra dí mar sin is as cairdas a deascar sé asachpáir a tuisgur a bheithanna go mar an mansa de lucht na héan san Austráil is dócha ceúir comasach tradisiúnta ach gur Austrálach a bheithí agus tuis go mar cairdúil le chéile thosna si a cortúnlach an le cuidas na dánta ach dréir le chéile bhí mar chorlis an grúpa chuir mar enamar an grúpa Three Words for Green an tanam a bhéir agus bhí ceoltóirí ón gréig a gcoing an ardeanta agus bhí ceoltóir bonduchasach ar an didgeridú ar feadh tamil bhí sé sin an ardeanta leis agus bhí líonra a buintleis an rud ar fad, dúinge ar stáitse, agus chuise bhaim ar dhíine leis, agus istócha vrahas anna gharid don bobl a bhiáan don bhelíacht sna léhanta sin, mar dámach dán nu agat. Bíar na bach sé scrífach an lá son agat, agus go raifá sa tans ar a áhris ar an ardán an íhe sin, fiachan conasaraeach sé bhaim ar dhíine, agus Búntach an spreagé sin ag an áum, agus lean sé sin a raid tréis na teachta bhaile, ach beidr na raib sé riamh chó lárnach beidr ó hef chur a lár na filiacht agus a bhí sna trín o cerablí an a dernach a grós san Austráil. Cuile mar hampla tá dán agum didgeridú, agus steinhfuil sé chós an háteiste in éing in isis ach cúplabáta gur raibh deise gom é sin a léver staitite agus ceol didirí dú a chaasa é ceoltar bonúchasach ar staitimúnta, bhí sé sin díhar dochreitir fad is régan i dhéting an dánig chríoch nú bhí an tocht mahala a bhí a teachta níos tríd an or lár isteachim chorp an didgeridoo féin. Just líon sé an áit agus chlí dachtrig an uirlis féin agus ceann an uirlis sin scéal an dáin níos cuachtaí na éin bhí nú a bhéidir lomsa bhuairt ar bhí sin neachatí an tamach sanach. An son, sa ra bhéin chaint a Riverdance, bhí mar a chur tiúnlach an rinke leis na dánta agus leis an gheol chomá agus rinke ceori gaelach a bhíagin ach tá dán a bhain a gomsa gwyl an bháistach an tosig awn agus sian roedd y yna mar an sonna nor a hwcyn gyda'n chwytsyn dym dán gymach rhym na bháistí a bwyl am achoco len a gosa agus an sonna nor a hwcoch sian a stial a bháistí an oes son sfeir o'n gyleimad eisiau na siasaf agus gyleanach an ceol patrwn agus rhym na bháistí e gosa na rin, fe chosa na rin ciori. Bi se go hwnt ar ffad, anig dera leis sarar aeriglin beidr e hwrt gyda yn lled chiamela ach farsiniw cynta ar yn filiach da bae. Agus mar y dwrt o hen yn son fel se on erachin dhine istach chan eisach le filiach. Hwg o mar conchwrt blian o fain ar Tasmania. Yn o mar degin dy chiolchar na chalestig dy siacht law. Bhí mar nachéanáid, bailte ar gúlta nar a bhéon rud únta ach monarcha aimadóireachta agus tuis nar a bhéon i eile ar siúl an oíche sin sa bhaile beag sin, tháinig go chéin a bhí ar a maile isteach an éisteacht thing. Ina mar trí léamh an éon lá bhain lá le Pádraic in Hobart agus na háiteanna lán go barad go chéin ceangas na hócáidí sin bhí sé go húntach. As braithim leis nor him I mean nor hana gavalia gus gavaka me kile stoiche nor him kneecap shen sais kien rod e na he rihim on goha gan an kyol go on e of a saru or lower ha ni si magum sa go on e fiachant kade an vuik a better of wintamach ach is fara directly kneecap na lumps or dere shini an of fair play roi.
0: Tá sin aonanta aonanta spráúil ar fád sinna le chlosisteil mar is do thunar smuoitimiid siar na céta blianta nuair a bhú daoine teart le cheile mar phobal in sehanéirn agus is doth bhí se mar ggéanna i dtíthe eile bhí chusaí féíar de chingal istíthe léir a an rud agus bheitte mar chuidínta léirna don phobal agus tá sé aonanta gonearna tú agus gonéan tú nerd le de an lí mar sinna chuthú daoine teart le chéile agus go se dábalta éisteart agus na scialta aontathe seo a chluisteil agus theise gom a do chuid dananta bíon téimi Harbh táhairta a phlé agat. Is dóth leis an méid teiscuríí agat bíon te dechar ceist mar seotha ruggat, bhfuil aon dananta a teiscuríí agat a tá aonanta gard a chraí ná tá Harbh spéisialta duit.
1: Níl ar in isce gúrn tú ceistorm bheoch sé dacar cuiinemh ar éon dán fé le. Sin dán is tátaí a gáin í ná an ceannatá idir láh agat nó an ceannatá díireach dianta agat agus bigim tú is láin gúnúir sin is hínaí go gaithigh an dán dul chod dain sa gné fersanta go déan sé níos si a sis ná gné fersanta agus mar an bhánach rud persanta tá teachtas críon den a bhain i bhánach sluucht díalana tá tú i ggéir ag levéal ag an aim siú atá i bart a bling ar fad sa trí go néirigh an té chlosigh nó léigh an dáin bhfuil tá sé sin breite gomsa chumá nó mar bhfuil sé breite nó tárlathe don héin is rud é gur féidir le mé a haú agus sinné bhíon uim agus bhí me gaiirí uanta maríolair an lé ní maiile manach ar an léamh Dírbheartha sné siúile dinttar ar gáanta. Fiction i se fiíocht sa tríchéananas gur fiction se úscéal agus gearscéal is mar sin do. Ach fiction ar chóir na fearing i sethe agus uanta chundaína ceisteir maréol ar gáán éigen ggéarhaid má cadasa dascar an dá. Agus is minic go nascrií an dátas rudí a hála ach is minic leis gur sóíod chláán. A chur tús leis an dáin agus níor cheap go bhéach an léthir idir ealú dhéanamh idir an rud a hála díoch mar sin agus an rud náthála mar ní chuigi sin na táíd.
0: Aonanta sammúlar fád agus freigur dóid agus mar dúir tú tanirid scríf agat a bíon tú gcónaí gan goach antásaí ar méidetá idir láhagat agus a scríúgat. Lormid getan sin faoi airdain agus faoi eisianlaí agus mar sin dé agus tá deisianlaí aontathe a churthú agat tá bhicléon in sin at nálascáil na Gaiilebhe agus méidon tá deanta agus nálascáil in sin. Dé mar a hánaí an obair mar sin leat a bheith ag obair le miclén agus ag tuair deistífa tuiscint agus is do thógra níos mó chothú don teanga agus den litríart agus a tháinigchéad an teanga mar sin.
1: Well, deir me as an bos an ollscoil, ag deir a bhianar a chiain, agus an chad a bheith sásta gúl an doras dúnta
0: Sú aines agat fa iarú?
1: Sine, ach, bunis an hain a bheith gónaí as an taide, agus bunis an hain a bheith gónaí riamh as a bheith tagasc, fiúas gur as bear la vís a tagasc, vís a múina litriacht na Gaeilge trebhán, aistrúchán bear la dhaghína, Na bheann chuirmach go beidir ar freidí sin na Gaeilge morach na heistrúchain agus morach na rangan is sin a bhí ar siúil ag an léon na héireann dóibh. Agus ar chlí is an dul a scóir ranga agus dul ar stáitse. Bheadh tuairim bhagat cad a bhí le clúdach sa rang. Ach bheadh dul sa tans a gánaí leis fiachant na chéan rud a thucach a níos. Le lín an ranga, é an rud a rithach leat nár a rite leat hana féin, agus tá rud go dúgam éistocht chruthaíoch ar. Uaranta má bhí an rang agus an muintóir a dún, tár líon rud éigin, spreagan an éistocht chruthaíoch sa rang, rud éigin nach rithach leat, mura mefa a gírig, crot éigin soláise chur pe gnéad an litríocht a bheith chur a láth an rang an lásam agat. Agus tharla sé anna bhinic dom gur spreag an rang mé chun rudaí a bhíú dom héin beidir.
0: Né, aon taon tá spéisiúil sin chlóisteil agus Tá sé aonanta ghil an airidir siúlagat agus theasa gom go bhfuil amart aonanta ar siúil mar chuid de éile na Baltaine. Déan seoirt amart a bheith son agus a bhfuil tú siúil go mór leis?
1: Tam is suig morlish mar sin chia deshabia gom o fail chia gan lawer rian on nuolain lawer gunna me gober le demli in a fair tosni se gober hey her rian in nuolain no miles na gaplin fan o'brien demli in a fair demli in a fair do hin on is monish better agus nes an astral agus dairy gomer dera an lawer chriach nu agus a chormach dir chrimish na nolog an tevian a gaira Brian on nuolain screen or Gaeilge Béarla an tidle atáir nóin an tibh ina gaire bí ina leath fai héin ceann na thar a gcointí is as a leabhar ná gur a bíad na nithe smó a dúnsaigh sé mar ar ír na rudaí ba ghuire dá chraí féin agus gur raibh an Gaeilge agus le tríocht na Gaeilge ina lár sun ar fad go núnsaíoch sé únra bhail na Gaeilge lena líon féin sa tail poblí agus a bhuirm le tríochta agus is minic a bhí sé grána amachas amach in an béal bocht mar hompla agus a tríd son fíringa éigin a chonig sé héin is stair agus a deang agus le tríoch na gaeilge bhí sé mar sin ní a dís beaga rudaí nar a bhéin vasige or a bhí sé ach ag ún sí rudaí go raibh a chrí Hén is stigúnta, agus ní hí an réil gváinat a gesta sin a goliór lior rodi eile choma. Scrín or gael ge bérle, an rodi ta gesta gomna sin na gorev brian an uolain tomha cho dain sin a dradisiún agus a dan an a gael ge go viedfa nachmur a ra gor scrín or gael ge e fiúin nuair a bhíonn sé scrí a spéirla. Bhfuil múlaí scéalaíocht agus múlaí tangan agus sóíocht réacholínach fiú na Gaeilge ina stela bheithig sa duine seo a tógach i dailech a raibh an Gaeilge an uachtar mar hanga le hóil comarsáid in a measc ach gur dro me bheith a bhaintear an dáthaimh a bhí páirteach agus sáite sa réabhlóid, políticiúil agus cultúra, agus gur duine anan a ghnách a bheith an nuálánach, gur a bheith a bhaintear féin ar chlí a chraig an stát, gur fé réimeas na Breataine a saolaí aige, agus nár a bh éire mar a bhís na fiadaí na tríocadaí na dathadaí na chuigadaí, nár a bh éire na linge sin mar a díorthach sé féin agus a bhaintear í a bheith. Sinné is stoile mar réon ru eile atá chumáint sa chuid is géir a dáchuid scríóireachta, agus nár raibh an ghaige féin mar a díorach sé í a bheith.
0: Tá sin gálanta sin chlóisteil agus aonanta rud a bhí aontainnta spéisiúil mar dúirún sin tanir sin am a caite go a déanú taide agus a gopur leor seo caihí se gur mothúchan Einta tonner a chaigin tú nerd ná mar ar thugur ghfuil se muid mar bhhain se ghfuile i leor fáil siché agus ghfuil se chutha gurirthaí go?
1: Well, fao se mór a sethe, bhí sa bhadróád ag obair leis ach sná ggéana tuisic gur chléach le an saol ar fad timpla chósaí technolaíochta, níting an leabhar mar atá sin is a scríomh fithe bliana áhin, bheadh sé dó dhéanta teachtar chuidas na faoin si atá ar fáil in is ar líne agus mar sin dó, ach agus go háirithe an analýse tá dianta sa chabidil dearnacht den leabhar ar crúscín lán an colún is scríog sé a scaoilge den gcuid is mó sa chéad ceithre bliain a raibh sé plé leis an golún sa Irish Times bheadh sé bhaid níos deacra don teacht ar na colún sin atá thar a bheith spéisiúil fiúhain sa lá tá nuhán bhfuilin go láidir daine dul agus crúscín lán sna blianta tosaigh a léamh. Ach, cael nes roedd i ysbregnu le dal yn y fon yn chi a la riaf na cwydus na ffyrsiori agos dan loch grin bo chwailwlus yn Australia. Deisgybwyl dwi'n chyd Flann O'Brien y bahiad. Fer dar y fannwn John Clark a Cailiog gahan y wy rhaen fflient o hyn. Fi anem yn oer dy ta si y masg na ffyrsiori as fer dar y unon yn fyrle le cyd blian yn nhw Dín eile grós an a chair dúi lo Rod Quantock agus Mary Keneally Dín iad seo chur baun fe chúrsí grín san Astráil agus naeaf saelta ba Flann O'Brien doif sun agus mar sin is o hefan grín a hánag agus a hosnís a pleile Flann O'Brien ní a díro hef na gaelga vís nor hosnís machach fiechant conas a dibrig an graun traskartuch atá na hair agus deire an rud a riliam ná gur a bhí an ghaeilge a thugann go chéan rud le chéile is sé ar bhríoní nó
0: bhaile. Yeah, áit seo galanta na scoile leor fáil siché agus mar a dúirt tú faoisiú aonanta ag an nám cearan agus bisin a phléagat ag go déir seaartainne. Ceiste chuirmid ar na hianaine ar fád a bhíon ar mochaidirta agus is dóthe ceisteachar tán leis an méid tá deanta go Nair ancan tú siar ar a han rud a tabbointe mothagat agus deanta go go dtí seo, bhfuil buach fantí airthe a háas na mádait nó rudaí tú thrabh a bráúil a sa dhéanú ná bhainte má?
1: Is tócha, díorach, gur éir a gliúin leanúin dúram. Sin is a sláir is a go chéan duine againn, agus nuair a bhrisin ceantas na siní, Droro de Shahishin dan Slaura is koma kecho bilg kecho lag tani is ata an tina Irishin ta kachén kiona ko testaid agus ni doilim gar chredis agus me tos no mach gomeng a dridim leshin dehu leor filiachta a vega tacht amach nis muilim liana o eas loid skail an chairing an tani matair marshin Gráirig liom leanúin dorm is tócha sin éan túntas is mó dar liom héin. Béidir gomach dín eile buéacht an aeroin asfadó. Tá'n grás ás a gúlim fós am a hasa.
0: Áhfuil tá sé aonanta gohfuil agus aonanta an méid tá buinte mothagat agus ar siúlagat mar a le tún sin an leor tá dtíar a fáil si thugad an mbíanana an taobhí na gaiirí brianna nuálainn scríar gaiilge béla tá sin ar fáil fá lethir be sin faoi chapitail ag féile na Baltainn deir seaartainine seo agus mar a dúirtaí fásta bé cruúsa eile i teart amá níos déanaine an mbíanana fáil sithe ag éolaid. Bhí se thódéas sí si leat aniu ana níos fear a churáart agus léargus é ar a híal agus ar a híhir go dtí seo agus bhí se an na fléisir loirlaat agus é de scéal a chluiste gur mí maigad ar éiste sa bhom agus de scéalainte.
1: Ní agat déananaáin bhí se anirist fé láirlaat.
0: Bu mé choranéis le heiriisiar a tá ahananta mar chuinead an na heiriisiirí is fear tá agan sa tír. Tá stíl wahuiir lei aici agus bíon siag scríúta go leor ar a si nuchtain agus airdain ar nós Irish Times an Sunday Times an Irish Examiner agus go leor leor eile bu muid a chóra fan méid tá scrí feici agus bu muid a chóra fan róla tá aici le Down Syndrome Ireland obair eisceirtúil ar siúl aici an sin agus an obair thahanarta ar fad tá deanta aici chomhaid bu muid a tíirú a go héirithe ar Smiles for Shauna. Scíal agus astear thrabh samú le plé agus tá ar bís gcóil sí lom agus tolaíthar mhórarm fáilte chu raibheh Megan Rowntree. Well, a bheitgan gur míle maithígad as a bheith lom ar a chléir in iúta se onanta ar fád an deise a luirlaat fan méid onanta a tá buinte maithagat agus ar siúlagat le chusaí airisteirarta an obairhéanann tú le Down Syndrome Ireland agus obairheonna i measc go leor rudaí eile tá ag súil go mór le de scíal a phlé ach ar dúspáire déimirt a rudaí le tain. Bhil tú go maith?
2: Tá mai iontach iad an amsir go brásúil tá mai sásta inniu.
0: Well, tá sé aonanta sin chluisteil agus tá tho buide go bhfuil tú lom ar a chléir aniu le de scíal inse agus le líorgus a thuirtún ar do chuid ebre i le agus a méid tá buinte maithagat agus teantagat. Is dothá ar dúspáire tá ahananta aonanta buinte maithagat mar airiseir agus méidonnta scríífagat fáil siíthegat agus anihaid ag daineart margheall ar de híir. Dé bhhascail do chuid sama i ggursaí airiseirta i chead leiríó.
2: Yes, so I have a good horse to shamar yogura on editing sim on Ilaura Gaginaralta, so just a vague lay of Nervima o Gaguni. So Vahmaguni lay of Skelta, Agus Homalashin via editing just Laura in Mahach, so V Maharg's Moher Guni Glaev, Agus V Maharg's Filioch, Dugs Ridi Marshin, so Visimogum Vagskriev, Agus and Over Berla Gaginaralta, Agus Homalashin Vashi the Kianach Popper Nocht on the Guni, so Vahma lay of Na. Canal supplement magazines we chatted at a jed and shocked in it. So be on sim agum veglev rudy marshin. I was a shinner of you, my heart there, je, hus maglev, irishi jagor. So be on sim agums, na irishi shin, I guess, ni one, the altana, achum canal, na eva vian, and cludach, and eve, like, na pecturi. So be on sim ams and canal, on, yeah, just an irishi, generalta, ni one, and skriv, you know, on canal eva vi branch slash freshin.
0: Tá sé aonthaon tá spéisiúil sin chluisteil mar is dá nuair leitún sin na heirisí a hanic leis na nuachtain agus mar sin dé. Bhín áhairthar bheith spéisiúil agus difriúil ag gceist leis na heirisí sin agus leis an airisteirt agus na PC a bhíon fáil si chi bíon áhair spéise ar léithion a bhíon cingal áhairín difriúil ó cingal gráis scéalta nairta fain tú dearcú agus perspectí ar difriúil agus bíon casúínta wahúil ar sin fásta sin rud ag darnáid a hagan istethe de hí ar féin an mú agus is stíl wahuiúla tugad. Ag smaoiniúir sin agus an méide a lé tú agus tú fééis níos ru ar seirí na scríneirí a bhí go mór an na henchraart agus a seirt stíla tugad.
2: Cíint si é tagglair bhíglair agus tagglair fós, so tá an buoach think in éiad an ggóil an neidir sin scríbnar ionta agan. So ó híomh cinál popar nucht an bhach mai gúnaí ag léibh roisí ingil nar bhí mai fósú so scríbn si an Irish Times. Chomáile sin Patrick Frain, so scríbn si an Irish Times freisin agus just tá bailach rilí simúil acu mar dúirtú, tá idir ag scríobh béidir faoi síl generálta ní bháin ní nuacht ach béidir on Jerishachtan of Yako, Bajor Rudkina, a tag Torlusa, Gultor, and Usa Seal, Agus Tajus Balach really clishte, ach fresh and really granver, Akub. So Tasha Balach, you know, differu, like Sa Eva person to Akub, Bishashin really unrod a V ansim agum, Sir Nervima Og. chumáile sin bhí golóir scríb nuair a bhí ag scríb just Laura, so daoine cosú le Louise O'Neill agus Liz Nugent, agus na daoine sin atá ag scríb scéalta really simúil faoi mrá golóir ganam. Agus chumáile sin, I think, in níos na daoine atá kind of sim agam an, ní amháin scríb nuair, tá sé sin simúil tá mé hapa, like, in níos tá an sim ag daoine atá ag na podcraola, nó beidir gúil siad ag scríb ar Substack, so nó glitcher rudaí mar sin, so tá an sim agam in níos Dini ta kroyach is koma kanal on mian, like is koma matasha at radio nu er televisix really marshin. So mar hamton na mra talk jina how to gael and pokrel shin ta ansim amson over ta der jina chumaila shin dini ta skri of for televis. So dini kasile Phoebe Waller Bridge, Aisling B, Donald Glover if you want ta na dini shak ta skri of basically on the scale to really simu like is ashtuch achtana on mohuchan really fear, you know, it's to an simam subscription is come a mat se sa papar nu ar an telvís ach sin an rud a tá canal simúil domsa.
0: Ein thing ta special or fad agus a rud a hasam wa han sin na yes the ein thing ta lehen da screenyar agus da erishari agus is the hog gershin kind on the cushion the gold steel or lei agus steel wahul a hasam ma lish hain chumwai agus mar dyrt me tanyart scrif agat o hashi tu ag play la cursi ar a shirt o hashi tu ma wul mar an ahrhe fecio agat biw siad mai na alc is an ar a shirt agus sa doi a yen tar roti agus a fin ar a shirt cor hala hiele
2: Togs, ta rodi mags ta rodi dunna so ta ma capa mar dyrt me ta wadni smu beijer spas ag dini anish a vet crohiach ag nu a vet ag scríof, so tá rodi cosu le nu chlitcher, nu blogana, nu fiú an TikTok ag Instagram, like tá spás fi gachtana in ish scale ancient, so tá ma chiapa gwaish asin really tawachtach, ag really ma mar ní linkin al barriers on, you know, gudini oga ta ta sumach, ag sridi mar sin, ach ag naam keinna, like ta is agin a log gwil faibana le rodi cosu le AI nu nachwil an nocht, nachwil dini ag fall nocht fear in ish, ag sasha sin kinna scan early jirin, mar Neil is again, you know, mat how much you find out the top fear, because characters really marching. So being canal, Tasha Wadney stuff with Omar Vishari of a vet a Jewish Jacker nocht character, August fear, August na Stephen August na Popper, thought you na earocht more nocht character to get him off. Really tough with Omar. Ní smún ná mar a bhíri of tán edit sin canal fake news, agus tasha sin is five more minutes a sin gaharish. Tá netidir sin ag toirú tí bre an dain caiimid iirechtaí inna ómas agus massive agan ar fear, you know, nucht fear, sé sin rialú tábhachtach.
0: Yeah, tá pointsí intinn tá tower tá airdaithe agat an sin agus, yeah, mar dúirtún sin mar gheal ar an fake news agus an rud mar sin tá sé is the whole scan ruler valley gulanar de amuhinshin or yaller in the man ho shelter agus and tedrulin agus murshin de doi ta ananyabal to is the whole payrod gurwailo a harmahanshin a shkiriu a tasha inta gul tu heina galing lia clishin idha chai zebra agus gul medin ta Our cruhiche agus medin ta plate agat faste rudda ta spesial na Gushkiriwan tu anerid fui rodi ta tawarta sa gra heel la perspecti earthi defrila a hort agus la blashu a hort ar na rodi ta tawarta. A wul PC a hatnin gomor lat of a hishkiriw na nir smwetin tu ar the heer din sure PC is mo a hatnin lat of a hishkiriw agus a car mahanshin.
2: Yeah, so Jaren, on canal hui Tá is agam gur scríb mai písa tá mai sásta le ná nuair bhaim cinál teachdraach ar ais nó aiseo le sódaoine ará gur maid asachta sin na scríb nó bhí sé sin simúil nó rudaí mar sin so nuair thosam amach bhí mé ag scríb go háirid faoi mála nó yeah so tá mé heapa nuair bhí mé óg bhí mé gúnaí scríb go háirid faoi mála nó brón so nuair a bhí mé cailiú mé athair nuair bhí mé óg agus cúpla bliain i ndiaidh sin cailiú mé chara seánna agus bhí sé sé déag so mar gheall ar sin bhí an éirid sin cinál chó sin am osíl dearann so bhí mé ag gúnaí ag scríobh faoi mar gheall gur tharla sé díreach you know thart orm agus dom bhí mé ag ar scríobh faoi agus freisin cheap mé ag an am sin b'fhéidir nach rá an éirid sin chó sin thart orm so bhí sé deacair domsa nuair bhí mé óg i mé dhéagair Scéalta mar sin á, agus bhí mé gearrbh ag léamh faoi daoine ar a gailtíd ru Jackar mar sin agus namchaáin agus an cinál síl sin agus heappa ag an am tá sam is stoig go rob nearartán ach bhí sé Jackar le fáin ar bhí mai og so mar eáir sin bhí me gcéire a bheith scríom faoi rudí mar sin le dúna cin se go rá rudí mar sin am an agus nuair a scríomm faoi agus fóscríomm faoi go leir ach nuair a scríomm a PC mar sin sinad na PC I mean kind of feedback all in a shacht agus vi bin dini ra ni ra sam kechi la ra on chui vi ma gairach da lach le ma da fi sa shugs vi sa gajas no kaira sa lom na rithi mar shin so ta sa shin really special ta ta ma brodu la sam kanal ober shin ach ma la shin bi mek skriv galor fwi just nadur agus Aiden agus Orin so sas in a shmore ma so dos ma so ser ilan Orin so bi mek skriv fwin ilan freshin agus is even on veg skrif we shin matcha ho eska domsa mar shin am a heel like shin an seal of yagam so yeah really no rodi shin rodi ta jidoch as mo heel hein ta shin on rod ta sha eska skrif we fresh and being yeah being fucked up all in shachtrash mar y'all in the PC shin
0: Well, tá sé galant a sinna chlosiste agus is dotha go léiríonn se chécha táhairt agus atise a bheith ag scríú faoin na rudaí a tú passionanta faoi agus atá aontainnta táhairta i de shiíol féin chuann se go mór leis an teón chuirhíon ag na PlayStation sin fásta agus mar dúirtmid méidnta scríífagad gotí seo, bhfuil éon PC atá scríífagad atá aonanta garda de chraíó atáthbh a speisialt a duit.
2: Yes, so the galore, tan tall on grisgrieve ma galore with the atoma, vi ma really gera scrieve, I guess, vi der kurha, popper nu, irish, so tama on boyo has shin. Nur scrieve if we in ilan, so if we inish more, being galore dini a tractor asher out, tama really gera tasha and ishkaji inish more, and nu tama gera on aiden ekka, looks really marshin, so beam on brodul if we, just canal sprag on focal fui kecho jasis at all on portion gun go aiden ach chmala shin ya just nere tamas kriu fui rodianus kali maharix kali makara like just ta sam nere nirin dini lom ogur maa da sacht an pisa shin is kriu tamas ta shashin really gargum makri
0: Tá sinín tá sppraúil sin na chlosisteil agus is rodín tá tanna bh ábalta do chuid cruthíarta a léirú agus dhearcha de héin a thuirt a mar dúirún sin ahrú a síaltaí daine eile a ggéanaí fásta agus cináil chuidú le daine is do mion sacú na maithnú a dhéanú rodí agus cingal áhraige dearfathe dhéanú agus mar sin dé i síalta daoine. Thío muoithe sin tá agurthart deanta go fásta agus is dothá gur ról a raon de friúlatain sin. Dé mar a bhainn tú sult as róla dhéanú mar agurthair agus a bheith ábalta cingal a bheith ar an thiú sin don den air seirt?
2: So it's even long my vibe in the upper machine, my change had asked Gene if you my really old, if you my brand new seeds, ear sheets, if you my raw. It's even long on Alina type band session piece of Sean and the picture, you know, on the Dahana via outside. So, Nervin Mike, Gina canal and Agrahorchin, being Jeshagam on Pisa or Fad and Skiller Fad ancient. So, it's just really simul. Homalish and Nervin Mike Gina canal Agrahorcht PC Dini Ella, Toshashin really simul, my. Tá deise agat a léamh mar duna nu teachtáid an scéal, agus béidir áú beag bíide chuoine agus goáid bíon siad farfe ach áí beaga dian siad difracht mar a chuí a léon duine eile, so is even mar bheith arála daoine, ó má áirín tú an clíoch beaganín nó clíoch ar an focail sin nó chuir tús níos cinál fír hosin sin nó chuir níos mú scéalta ó saineolaí sin, le is maiile a bheith léamh bísa ará Jeith mod jasha it just a clear now agus bech a furfa so it's even on a kind of a gober that dini ele ex to my happen there thought to scrive is rod canal person to a fresh and jeith to a latain glorganam so in their thought to in the canal agrohoch chin to jasha the gober la dini ele agus fukla a play le vag play la fukla agus eva agus rudy marshin so is post canal crohioch so smile machine
0: Tá sé einting tá spéisiúil ar fád an léirge sin eil agus rud a hásam má dús a bíim sú excurú gear scéaltain sin agus bín te galantan ar an tú agrath tartaiste ag tuair dearcú eile agus súil eile ar rudaí agus pecan agrath suas ar rudaí war antí napa an na scríinear an airisear suas ahrú iadhéin agus bín se on tah abal tá ról mar sin a dhéanú Hamáid. Hamáile bheith i g garir seart agus ag scríú tá méid onanta eile ar siúlagat a go héirithe san obbre ar siúlagat le Down Syndrome Ireland. Einstú gethe faoin róla tá agat an sin agus démar hánaíon an obair sin leat?
2: Gos even an bheith obair le Down Syndrome Ireland, so is má obair an is caiime cinál cumarsáidí anna, so bíon mai like chéad in an smisi rili le Down Syndrome Ireland ná just scalta a spraga if we dini a Tá syndrome down akub. Agus galor ganam tomaji gera na dini sin a chelora, so bein maji gera scala inchinch gumpaibli if we really intach ta dini la syndrome down a yinna, agus canal fall reina lenna canal stereotype sin beijer goil like dini. Agus, so mariolar sin beijer gur goil couple dini tomag oberle is post really simul, nu beijer gwishad galchig an kolashte, nu beijer goil shidig tos nu kolach to slob hain agus ta smoin si really simul akub, so is post dini tach ag gamishe on rod sin a spraga agus an nishgeil ta sin a inchinch la dini agus it is just jin kinch goil tishkinch kert ag dini on major ta dini le syndrome down na yinna to shen really tavachtach agus chamaile sin bin moji jin na ober freshin o hiv na rodi na on ober tá fós ag tastal in éan ó híh cearta daoine le bhfuil faoin mí chumas nó bhfuil syndrome down acu táid ag dúna golóir obair ó híh ag cinál caiint faoin na cearta nach bhfuil acu ag daoine fós agus go ga le táid ag go mbeidh gach duine mar chéile sin an rud is tábhachtach so tá deise go an ceileire ach freisin tá deise am a bheith ag rá ósóid bhfuil cá níos mó deisena a bheith daoine le Down Syndrome cen fá nach bhfuil méid sin daoine ag obair nó gal chuig an choláiste. So táid cinál le tréid freisin le haid cearta. So tá measc an an ach tá deis an gach lá a bheith ag obair le daoine atá syndrome down acu. So tá an talam mar tá na daoine a bhíonn mé ag obair le just iontach agus cordiúil agus cliste, so is even lom an páirt sin go mar ról.
0: Tá sin aonanta go bhfuil sin a dhéanú agat agus bhí mai díortha smuo tú siar an sin bhí sead a freibhla dogamsa le bliantaí mar muinte ar bonscala a bheith ag plé le páistí ága le Syndrome Downs agus is do thug a bhaicinn tú nuair tú a gcopar le daoine le Syndrome Downs na dearcaithe a bhíon ag daoine agus an géirá a bhíon an le cingal mionta daoine athhrú agus le do thug deisiúirt a dhaoine scéaltaí a chlóisteil agus na dearcaithe sin athhrú fásta agus deisianlaí a chruthú chamáid sin rud aonanta a dhéanann tú a do chuid dibre. Pesa go chamáile sin tá nearart obair dheonna teanta agat a go háirithe le Smiles for Seana i measc go leor a díile. É cécha táhairt agus an obair seo dit?
2: So I think goal over John nog really tavach doch go generalta mar tajesh ma tajesh ad a yna like kem fa nach yna tu rod le the seer agus you know ma tajesh ad kuna hjort tajeshin really tavach doch ach gharidge le smiles for Sean and Visha really special to doon mar yall gur kaili war car and nervi mud she jayog mar yall ar shin ar a thorlin rod mar shin ta tu just gara rud kini yna ta tu gara kinal the funny on funny of shin her I rod ma agus vi mug smoino agone like nervi Sean at gael tij al shishin vieke agus vi shis nospital vi shis in hospice ni ron the archinly shin really fellow nach good dini og good jay gory so beijer gron hospital fellow nach good poshti agus beijer gwil hospice fellow nach good dini ni shinne ach vi mug kind of a raw nila sama will na archinly shin kinal Gwyllid fellw nach godini ato yn y biegwr, so nyr ffwr si bos fi mwyd gyr cynnal rydw i yna la hai cynnal swynw ar agos le aedig y dwalw agos sy'n yn cynnal rydw y hwcr mwyd gyr yna, so fi mwyd gyr cynnal teen rooms i yna sy'n sy Galway Hospice agos cwna hwyrch gyn Cromlin Hospital gwych chi gymach sydd nis fellw nach gyd jegwri, so nyr, I think nyr thorlin rydw really jacker mar sy'n, ta tu gyr dy ffwnio fach ar I rydw, like, ma, you know, to gera iarach chinni yna, so fi jesha gan ashen I yna. Agus ta mai hapa mar iol gara mai gober len cynnal gara mwja jyna roddi mar sin les maes fashona. sin an fágul an edit an sim am a bheith gobar le den sin Marland in is. Tá baint mar honnig man an difracht atá daine ag gcéire sinna, agus tá se sin ri go jazz, tá se sin chuirh se áhasirt gofuil daine ag gcéire difracht a dhéine, se sin rud jazz.
0: Tá sin fíorálanta sin chluisteil agus is leth gangcur na rudaí ar fád dhéanaan tú agus an obair bhíon ar siúil agus seaan se má go mór go mion tú ag festú cinál agus a gang ar na gánaí atá an mhuihinn sin agus nathairithe gur háirí aú agus gúil tú géirí nathairithe sin a chur bhéim ar bhela onanta dearfa fásta. Mar tá pléit a gin tá go leor leor rudaí onaithe buinte maigad go dtí seo, ag gan siar ar an rud a tá buinte maigad bhfuil buach fantí ar lé a háas na má na rudaí a túthbh broúil as a dhéanú ná bhainte má.
2: During the will, yeah, I think they're escaping murder and they're escaping PC at all person to be my own brother, Mark. Tommy Hapa, Gwil Shatavachtach, I guess being man sauce the Nura Tan, the PC Shin. So, about fair, I guess, go Nura Wime Canal, just Chachtracht all in a dash. Kamala Shin, Husmag Scree Freshener Substacks of my country Substack New Slochia, ach be my own sauce Nura Husmashin, Marvi Jeshagum Canal. Scríbh really person thug, scríbh Phoebe Kinrod bhí mag ar scríbh fuí agus feicim mar sin le glór ar sin is tá deiseach up cinál outlet eile le rudí ar an Substack. So nuach litir chur amach agus scríbh really person thug a dhéanamh. Chomála sin is even lom a bheith ag dhéanamh cinál clór bio, so cúpla uair rinne mac cinál panel córa le daoine cosú le Emer McLeister agus Sarah Breen, so scríbh their oh my god, what a complete ashling, the lower shin, it's all really, really calling. Agus bhí jesham clor bio in the lobe le locht fechna an agus keshnechar arhu agus tamayhapa gwil just jesh ad fragra really simul on or tosha bio agus ta glor dini on agus ta an simeg an locht fechna fwi an dine nun na dini. Chomála sin rinne mac ceann le Ellen Keane, so is Paralympian a Ellen Keane, agus scríobh sí leabhar all in freisin faoi just a fós a suas, agus faoi the Paralympics, agus faoi, just an seal a bhí aici, agus bhí deis agam agla bhí ina le os cór lucht féach an mór freisin, agus just as even lom an cinál obair sin mar tá sé, simul agus tá an na daoine tá an really gearbh an agus a géisteocht really crin, so yeah, smile am an obair sin agus nervi ma beidir gur man nervi seo ar dúsa gin na rudaí mar sin ach nuair tá idir críochna agus tá gach den really sásta bíon mar cinál an sásta gur grinne mar rudaí mar sin, so sin éad le cinál na rudaí nu a bhíon mar gin agul an sim agam a bheith ag gin yeah.
0: Well, it's a good shot. A whole spragul or fad sin o chlostel agus bhí se aonta is the hog is moid a kind fwy the sgiel agus the hihir mar a dirt man sin is leihe na rodi a has in the ma na gomín tu a gona I geiri a hrihe darfa ha yenu cwdi la dini agus ta sa aonta go nusajin tu na buana agus na sgiel na aonta ha a ta agad la sin a yenu go llani tu lat leis an obair aonta tar siúil agat mar Irishar le Down Syndrome Ireland le Smiles for Shauna na rudaí seo a leigh iennin tú bhí se hódés sa si slat inniu de scíal a chlosteil agus é léargus aonta a eil ar de aistir go dtí seo a bheitigin go ra míle maithí go dtar éiste sa bheith lom agus de scíal a reinclainn.
2: Fibre beg ar míle maith bhí se go tholann leart leat.
0: Bu mé córanis le cealtar warraní agus comadar atá a gáil ó neart go neart tá stíl ar lé aige agus ceol aonanta a chhrú aige i measc an tíhir atá eisithe aige gotí seo tan albumm aonanta Galactic Tide a tá mu le Tomultburg albumm ar dóid agus be sin faoi capital agan inniu bu muidir córa fásta faoin dóid a haisí se sa cheol agus fanna chuid comadarta i measc go leor eile. Mar ar bís gohfuil selamm agus tá luthhar mhórarm fáilte a churaheh Sean Feeney. Well, I chean gur a míle maithígad as a bheith lom ar an chléir inniu tá se aonanta ar fád an deis a luirlaat faoin cheol faoin chomadarart faoi ahan rud atá deanta agat go dtí seo agus tá mar chóséis de gohfuil tú lom ar dúspáre chu témór a theit tú bhfuil tú go maith?
3: Tá mé gohiintach a chéan agus tasa.
4: ar líne agus ar an air
5: agus ar DAB
6: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: Comedy Festival. Dhí sin cótáhtach mar taréis sin de bhí sais muíon in san bookers chun chun gléach a chur arm le like, an féidir le techt go dtí mo chlub. So formé níos mó gigs ón na cummórtasí sin. So béidir ganíd de bhíoch sin níos dacra chun just over agus over le haig trí nó carablín chun me anam a chur amach agus chun an muín sin a méadú in san sin. So yeah, de formé formé níos mó gig so de bhí sin gúntach sin é an rud is tábhtí measam
1: Tá sé aonanta gohairtain tahananta sin agus marú tún sin hena go leor gigan lí sin fásta agus tá sé aonanta ghil tú leanstan a régus na de sin lí seo foiit a go. Pe go leor gigan lí mór daanta go go ddí seo agus is doá bíon ahan cheal na hold de fuúil an bhfuil aon chein a hasan na má go mór deit ná bhí aonanta garda de chraí.
0: Ceúnta hí sin. Yeah, tá cúpla cín a gheasta amach don béidir trí cín béidir, yeah. An céad cén nó an céad uair a bhíos ar an stáitse i sráid vicar ag déanamh an fris seoracht. Cuina mé ag hiúil thar an Vicar Street agus rá, oh, béidir, Either low one can make me stick and shin up. No, chance. Dear Shane Daniel Byrne is for sure than Sky. August, dear Shane Arm and Fedela Taku Ahurtum, August, Davishe Dochrete, Massam Grouche on Gandusna. Iha is far in my heel. Reeve like dollar and stoicha August on slewish in August the Vishi co cordial August yeah the Vishi de Goira Gohuntak. But yeah the Vishi Shin Gohuntak are in stoicha moor shin August yeah on Dara Kown Tagan International Trish on Comortis and in Dublin International Comedy Film Festival a Vuchent. Sister Fela in New Jersey, August Hookshid Quirdom con dull goody on Fela Shin, August I set a yen of August so the V Loshtinagum, August and Etel Dagas Gachrod. So Quig Migadi on Onut Basie on Count Basie Center, August Rinneme set on Shin. So the Visha Shin on Kay, the Uravias, Iverica, New Aurach, Reeve, August, so the Visha Shin on a specialta. Agus le déine beidir cúplaseach an ó hen nó beidir mí ó hen tá fuirseoir den sco freisin in éirin ó Slovénia Martina Ipse an anam atá irthi agus thug si chuir dom chun teach dí Ljubljana chun sais compilation gig a dhéanamh agus yeah, bhí mé ann le for sure Iela Casula, Martin Angolo agus Donna Fletcher agus yeah, dhí si go ag taisna go dí oisna eile ní raibh si sin ar an bingo cart cart a bingo ar chorbh agus an sin an bhíon si chat chuig mé go dí an machéad fringe freshen so yeah just ag taisil timpel búla le díine den scó atá siad sin cúpla na buch pointí na gigan is farlam.
1: Tá sin gáanta sin nó chlosisteil agus rud a háasa má go mór na an poblbalínta atain sin san lá seúirt fásta agus ggóil tú néá a ré agus nuird gegin í onaithe dhéanú agus mar dúir tú ahan deis chóta friúil óna chiaile. Mar le tún sin níos leiche is eistear thu fásta. Chu dé bhscoil a chuid sama san eisteart nó a thugus spráúideit a bheit eistear.
0: Vi me igoni agiri of Ashtor Masam near ex swin if we for sure of but just igoni ex swin if we Ashtor of vi me mafoshta to Pinusalera gum egg fake and there some others do have them and Liam Kinchen will hand the guts there and Clore Shinla Frank Spencer like bitty the vi me egg dane of

0: Lina, agus ar DAB, Radio Re-Raw.
1: Seo, Radio Re-Raw.
2: Ar Lina, agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá. Díomh is Misha Maeve agus seo chúbh an gignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio
1: Rírá. Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faighim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimach conas éirí as an gcathamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Tána break on her nash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring quid war kinda fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo Tána break on ag buile leis an technóliach ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story acuig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: R-R. Re-Raw. Punk IE.
1: Re-Raw.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: sin le sing an seo ar Radio Rúra agus má tá tú dearchtéis an radio chuir ar siúil is me sinníomh agus bíam le chlustal ar Radio Rúra gach saharn agus gach dánach idir a cathair agus a sé a chlog. Tomas go leim dearchtéis is deach leis an gheol a chuirde tá Kojak ar an malach le eviction notice ach ar dús ceol ór nuala an seo ar Radio Rúra caigo le Save My Love.
1: Ceol ór nuala ar Radio Rúra.

Sabrina Carpenter le Manchild an seo ar Radio Rira. Agus roimhe sin thuala sibh Holly Munro le First Prize. Anois a chuirde tá topic beag le play agan mars gnach ag gach ilach clor bíon an ceol an rud is tábhachtaí ach bíon píosa beag cainte i gceist chroma. In you Thomas Lairs fui Devil Wears Prada a do. An bhfuil sé feicheag an bhfuil tú ag éirí dul agus é echa céard iad a bhór dormi fui ba bhrálam iad a chlosta. Sa céad ór den clor bhí mar Lairs fui má na rudaí a bhí chlosta uim Solar eich mé air, agus na rudaí a cheap mé solar eich mé air, ach, tar éis cúpla aron eile bain mé ag tuairt mo chormi fui. Ach, dús, duine atáim gafa le fui láir atáim, gónaí ag tamán sa chár just ag rá, hey Google, an féidir leat eile langlíachar ar Spotify, agus, yeah, tam gafa le hi seo an céad aron a húla mé, well, an dara cean, actually, bhí cean Clust am blinta o hyn Country Boys Dream Girl ac shot an cawn kind of a chyrmau ag eisiach le hi a rish choosing Texas an shot a radio

0: Is brawl am an cean sin cean nua ó sexy taig the queen of Carlo Town an tanam a thá air. Ceapan gur áit jas ig Carlo agus mi bhíon a lán daoine ag rá rudaí jas a faoi ach tá siad a cailin amach beidir. Leis sin a chuir atá deireadh an chlár a bliata linn ach mar dat mar hana féin is mis an Eve agus bíam ar an air gach saithin agus gach deanach idir a cathair agus séchlog. So cílinn sé sin go mbeidh mé arás amórach ag a cathair agus ba bhrá lom sibh eicáil an sin. Ach idir inis agus an sin ná dul aon áis má tá lán ceo ionsacha fós ar an mhealach i go mar is Mar atá fir I gcónaí le Radio Rira. Tá mé chun sibh a ágáil le Zayn agus Taylor Swift le I Don't Want to Live Forever ach roimh sin Bruno Mars le I Just Might. Slán agaí.
1: Radio Rira.
2: Hello, gach dinna, dara an siú ó ceol na hí le DLT. Ó rap agus rock, snag ceol go dubstep, agus ceol tír agus pop ceol. Ó bani áitiú a lunaha a maile a clia, go ní na trána lunracha House of Alasia. Bí an aran ó quilla hátil clústa an siú. Bí cinti go nation siú a siú ar ceol na hí le DLT, gach cédín ag an ní ar Radio Rira.
1: Rira.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Fáteisteach go hit 13 nahéan na seaachtain seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Bemid i cuair si as na trochaún is mó satíach tosníhhainna go bonar gáirt na seaachtainna ag gibhar a trocha go lua ach ddíachh láthach éiste mud le chéile lenar top cuaig an taachtain Chicago.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seaachtain Chicago cuaig.
2: If you can't find the pen, he can sure find the blade.
0: Ceol all in Aaron Echo Kingfisher featuring Ma

Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Show. Hit 30 in a Héireann. Shield in the Scannon. Love Radio Rira.
1: Tá sé cloiste ag gearrta agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scannán nua Supergirl. Nair dhéanann amathuir ionsaí na

prócra gancuine, bíon air Supergirl, dul i gcófort, le cumrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáíochta ar Radio Rírá.

Stevie Rex agus Faithless le céile ag ibhar a seach de sin a bhí New Religion. Lanamid raigar ís leis an tún even seo a dá. Allmhór. Timpel na cúrna fai leathair gáirithe ar na mantas.

Steve is Miss Ashling agus shachol full green of aluntis le scale punk ae air radio rira. Tough in how to gael an pod chreile da hangach curhe láhar eg Louise Cantillon dearin ni glachoin agus Stephenie Rourke eg arcu banish door over. Dina le tahis na mian le gaeling leifa ata allurgaca. Ní mór d'ir hóri riafas de chur chuig how to gael ag gmail.com le tila olas áld. Is eins brachata le cursach ar an rôl ná an tini láis trachad vi bealtane. Tá cuairníon rina gaeltachta ag lorg irithis de fust ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Dina comasach agus fuinúla tá olurga co chun ferbert cóardú agus plánáil inamh i réim sin na luamhlianta. Began te a cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhlianta na Galibhe. Is eins brachata le cursach ar an rôl ná an cúigú lá de bhí an bheithimh. Tá gach olas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: Anocht a radio rerá.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignuach na déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáislán mholachíde i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach na déine an seo ar radio rerá. Radio.

0: seach pop nuach ar radio rira.
1: Díomh is mis méh agus seo cúbh an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saoil fat ceolair lena tá Casey Perry ag teach go hhéann an saoire seo. Tá sé fógartha go maiid si ag seannam i gáisrán mhuaach ide i maila ó clia ar an fé cathúlá de bhí bheitheamh mar cuid do campcourt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignú dis déine anseo ar radio rira. Ready?

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo pop nuach ar radio rira.
1: Díomh is misi maíomh agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá sí ag teach de rais go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seannam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Radio Reraw.
1: Awas simagat in ar mailitis.
2: Ar mitisioliacht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliach de quishchali.
2: I janta mishe, kiima kirstala.
1: Agus mishe, kuan de burka.
2: Sa tra adrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vinúlachta mar gwael.
1: Fil ar dachúchis a hochta chlo gach dairdi an ansúr ar Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dargion.
0: Rira.

0: giving words what I feel I deserve. Yeah, cause I feel
1: Joel Gunstad,
2: Crack Gunstad,
1: Radio Reraw.
3: Reraw.
4: Erlinia, agus Erin Air.
5: Agus Air D.A.B.
1: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Tá mai is a gaile dinne fi má vín go í déanaach Jane seo Jane seo a structor an seo Tá cum níos deise níos fear ar na marí seo nó mar atá nó séidir líine nó mar atá ar bailile átha óán Bochttanis Beú Bochttanis Balachs is linne an riach agus an cuaach ní lo whaic Is faú domníí le bh cumar agus aimimse.

0: Náisiúna Figiún an Deira Seachtaine. Radio Re-Raw. Seo Re-Raw. Erlíne agus Ar an Éir.
1: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.